0: Vai ser caindo, Grominho.
1: Não fala, né?
0: Fugiu, irmão.
1: Tem isso, Rafael.
0: Dani, isso, Rafael. Sim, meu, sua.
1: Fica com a gente.
0: Fica com a gente,
1: vou ver que ele
0: é. É, Caduce.
1: Ele já vai já.
0: É.
1: Eu curo, Rafael.
0: E o...
1: Isso aí, não.
0: Uhum.
1: Ainda tinha vindo, ainda não lembro, como ele cansou.
0: Uhum.
1: Ainda não lembro, minha Deus, o Guamão. Ele cucu, não, mano, ele deu um louco, ó. É, ele cucu, ele deu, né?
0: Me deu
1: uma. Olha só que me.
0: Nené, né?
1: É, olha só que
0: me. Me deu uma. Me deu uma. Dou.
1: Oh, enhom.
0: Olê, olê, olê. O gosto do Guadião.
1: Vai lá. Não, vai, tchau. Não tinha tio, a Dassel, dele. A Dassel, tinha tio, e a negador, o mundo da Dassel, é ali, cara, cara, algo. É. Eu sou o
0: Acheno.
1: Oi,
0: foi aí. Da do grumo de uva?
1: É, não. Na do grumo. Tá isso, René. É cansem cotum. Do grumo, Davi será friendly. Isso não foi lá.
0: Isso é
1: cotum. Do grumo, Lawrence, da isso.
0: Isso é.
1: Do grumo, fofo, meu família, da isso, plim plim. É, ó. Do grumo, eu tinha, né? Essa é a cidade de nome.
0: A mim, a mim.
1: Já que me falou, eu sou irmão, eu tinto. E com ataque, eu ataque para mim.
0: E fui adi?
1: É.
0: E fui adi, a fui que?
1: É. É, já dublou, pequeno.
0: Esse sim.
1: É. É, esse tá lá.
0: A cura me que?
1: A cura. A meta futu. E do noi, e que? E nem
0: um pele. E do noi, e que? E do noi, e que? E do noi, e que? Mas você caiu do gromim?
1: O gromim é grande aí.
0: O que é animal?
1: Tá bom, Felix.
0: Tamo feliz, lê-lo me ledo.
1: Lê-lo.
0: E a rua de Messi?
1: Pode drawar dread to Bobo, no, any water do I want me to acclimate.
0: Mhm.
1: So much drama to kill.
0: Mhm.
1: No, you just mean I do the water do all water on your cover. No, I'm a GCD from you, body one mellow.
0: Mhm.
1: Oh, gee, but you said you did, we are plumbing.
0: Mhm.
1: Knock, little looking at aquato.
2: Oui, monsieur Kajinko.
0: Kajin, monsieur.
2: Ok, mieux que nous.
0: Mm-hmm.
2: Ok, si vous avez un original, mieux, ça a cru mieux pour toi. Des gens, tu connais tout le monde. On te voit à Poli, à Saïkadundo.
0: Mais t'as roulé? Il y a des cas où on a un peu de temps, c'est ça qu'on descend bien, mais aussi. Non, on va y coller mon TikTok, j'y ai dans les. Allô, WhatsApp, mail. Il va y avoir une vidéo de la journée où il va y avoir une bonne journée. Et bonjour, nous allons nous faire.
2: Et nous allons nous faire. Non, mais on dit qu'on va y aller,
0: on va y aller.
2: Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
0: Yo, wa we asi.
2: Ah, ayo ne. Ma du gran me biri
0: ya. Eh, du gran me biri.
2: Ma du gino fofo yen mete oku se vrai.
0: Eh si si.
2: Eh no no wa me.
0: Eh si si.
2: Mi o fofo ga mete oku ro la.
0: Eh si si.
2: Eh vitre ga ni re e bazun pa.
0: Eh si si.
2: N du gran me chio se gino mo plein.
0: Eh ya cheno.
2: Eh zanyo.
0: Ti sa ba.
2: Eh me.
3: No mo ya jomba. Ke ke cheme ti mi bare. Yo na lodi ko mi le.
0: Me checa indo gromi.
1: No me nada yo.
0: Lo animo.
1: Pasa bre.
0: Choja. Choja, amen ento en fefiche
1: yo.
0: Choja, Gabriel, de nyame ento en yo.
1: Oh.
0: Como ni que va il de vacanti, va imun muchi de muele, man, okoro, Joel, a mi me de kama, mam, mi du je domin. Choja, Gabriel. Ila ngweja da jode ka we fiche sa wi de nyame ni to eni o se yong so gbadru mede baje mede to ri ese a fabula yo ese ko vilo o o je se ko vilo we ni na ka o no me ka bo me ka mo na wona we yo kale me adogbe na me a mo ile khunu no se yanunu te dandan ya lo ai kan ayoka Akhurusi ajanunu ehian yoka akhurusi aje ya fagbenu ehian na moye ejaba dogbe na mere ja khonu khudu nyolo onu ru mere ka wo moye npeno yo taru eta enye e ka joshi
1: ogun ya nyam lo se tole mi dele ha ye jetto ani vitu je ngule botan na go botan ta ko bon ti ndi munje ya kete ni mo ko mo se ni to afa o mhm ama ye ta ki se ni to go ki se re gori re o wa ta pa o to wa no dua jo yo wa no
0: bon chachi de ka o liye iba mo yo jo to go
1: eh
0: bon chachi enye o asan mi dunye yi no
1: mhm
0: enyi gbogbo mi chachi gbogbo mi chachi de no mo le jo to go kinu asa chi ko bi so da khao Mogo chachi de nlo. Na me divayo agbe o anyi sesen ti me yin to le o. Eso está se to sesen itone. O ni o duta se mo no me de o do ho se donde me o le dui. De yo me cho do to gbo yi o pe na o de gberi yi o jo to gbo yi le o si o mi gba le o yo o.
1: O
0: le o gbo ne. O chachi to o de dono. Chachi ti gbogbo chachi o nyamo o de dono.
1: Meu.
0: É.
1: André, ó. Na Jeremy.
0: Anho.
1: Na coisa, só que te... Não, não, não. Não, não, não, não, não. Ua, ua, ali, aqui, um pouco do cara, ele mão boia. Pra um pouco do cara, ele se vê do lado, só pra cá. Até a bonita. Será que a mulher, ó, como eu sou, sou...
0: Ron di na to se, gran to se. Odin min le toje se ya ta ji. Ke bo ni mi
1: o
0: khoi la we. Ah, o pui. Ye glo in wa kwa gbe do jin fon na
1: o ke bo khoi we. Hmm. Awo, ya ni le ko pro wo ko un bo Ongo ko do aro pabuju.
0: Mhm.
1: Petra ti ton. Mhm. Mi nyo wa so wa mi tin mi ayi nko. Mhm. Me e da mi no how to wear wa ya ji.
0: Mhm.
1: Me kon ku mi te police gbe ni aya ji.
0: Mhm.
1: Me de de ma se ni ya wa mo ja.
0: O yi wa han ho ba khwe.
1: Elbo.
0: Bo mo shulo ali ke ngo ma ti e ta re pe ti e ma na me lo yo da hin de gbe ba khwe o. Ke na me lo ba le ji keke chode ba ku abi ne wa o yo gbo je ba wa ni ra ku yo ni agbe to si orodo na we
1: amu ra wa mi mo keja
0: ila go ako aso ajashi
1: e ya we
0: bona isi lo je ja azame ezame che shon ye mo le kuri oko kura glow we
1: o te nko le go
0: go bo o le wa nu ni no ni mi ya mo ke mo o
1: Amodo me.
0: Abi no dey yo afin de ba to no mo osun ode ara no te wa sisa sen na mele. Minya o nyolo ocho.
1: Wag modu me.
0: Me ka tsoga Gabriela. So gbaje me le mina dugu me le nomba.
1: O nyuga me kam. Ano ko me dugu na le ra che.
0: Si si.
1: So bueno. O tso pempe.
0: O si si.
1: Ba pe dugu ya ko me. Le tin aro.
0: O si si. O si si.
1: O ano ka me me.
0: Amen.
1: Ko kam.
0: E kwa che jita no gbe ki egbe se de yen. E bule ka me kle.